Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

za zlo. 97,9 baruna, 97,9 baruna, ovoga megaherca, 97,9 baruna, ovoga megaherca.